0: Gwi cha inqa koro koma qoma yebele.
1: Bese NBC simbabata. Itsa mese.
2: Kwaskama ba huske sang mwaqaresa sathara ingumi.
1: Itsa mese.
2: Ha angwan ubna mibe ubna waraka tharika.

0: ngabe ke sense ti dani mi technique qom sina da gore ho nqa se e gabe e dani e qom tsi nqa da gore mi se di gurisa qom sa be le ya se qonqa ba dan qa sa sa ro se ni qanqa
1: qanje se qaudo nepke do mi alias qaudo re tiba qaudo ne tse se nqa se aroma e da ke qhari qa nqa qaudo tsi qanda ve se qa qome ya qonqa sa elven kari se nqa qa khaba go a house e qaudo nqa di ta qaudo ai ba ho nqa qa qa ga tsi qo se se nqa se nqa ra ha qara qara siron a qhari om kain se nqa ma ba ho qa.